ngoài. Hàng ơi, ai bao năm chuẩn bị lẻo ta mi tay gim tắp hoa cháu rồi lôi bao bạc năm thì chắc thường áo khá nông hoa ta tổ lẻo gò bông đu la bà nỉ ha khá bao năm tổ